Wong Kadeng bismillah, ai bagi syair. Wong Kadeng bismillah bukan pertama ke akhir ai. Bongkar isi hati ai secara privasilah masuk dah ai. Penam semoga sa-